ia cruier în doin, a hruih gâva găzbeha, au camechkin, smichoski, schaunrach, hurmure araș, camiunzi, umur ele, licleș, na hengelen, ia stiură, troiunie, a găsanarsanach, gusanarikimi, gusavalce.